0: sitte tipukkine kukkekkene. Ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, aika inimene.